Mari aizol zol ruat puya tlabung bazar veng lmuan omi kanan south aizol zol le thanguri sailo kanan aizol zol mi telong ei thakatan aron thlang ve bokani ala tuna chuan dan le khongai na ti la Israel pachawin asak helongai thlang u.